0: Поговорили.
1: Слушай гласно.
0: Yo, some guys, this is Google. Канал 77.

0: Ова е
1: Калао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Балкалоид.
1: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Сладолед, фамилија Наполитана и Чоко, 900 мл, 139 денари. Битолски јогурт, 2,8% млечни масти, 1 кг, 69 денари. Нескафе Класик, лименка 200 грама, плюс трапе чаша, 359 денари. 7 Days Oreo Croissant, 70 грама, 29 денари. Нивеа детски спрей за сончање, фактор 50+, 250 мл, 699 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Камал 77.

0: Летото пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
1: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Фрутирка.com.мк.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Berovo. Одмор за душа.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
6: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Овојте омилени хитови.

0: Адреналин. Стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк, важни се луѓето.
5: Кај гори, само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.

0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посетине во најблиската експозитура или на eurolink.com.mg.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Canal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Добро утро, уште едно сончево симпатично утро, ама веќе претопло. Штип веќе има 20 степени, исто со една 20 кај Струмица, Скопје со 21 степен моментално. За денес максимални 39. Претопло, поценка, со воричка, со фактор мачкање, се што можеш денес за криење од сонце, се поред. За сажување уште од одма ги имаме нашите вести што се случува, тоа ќе слушнеме заедно од Златица.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Законот за употреба на јазиците ќе се применува во сите институции каде што се полагаат стручни испити, вклучувајќи го и правосудниот испит. Изјави ко-председателот на ВЛЕН Исет Меджити. Во интервју за Euronews Албанија, тој истакна дека за ова прашање веќе е постигнат договор меѓу коалициските партнери во владата и премиерот Христијан Мицкоски. Ние не бараме, се договоривме со премиерот Мицкоски, а имаше и заедничка изјава меѓу премиерот и двајцата владени партнери за ова. Изјави Меджити. Ревизија откри сериозни проблеми во работењето на комунална хигиена. Во извештајот се наведуваат низа слабости поврзани со возниот парк, имотот, наплатата на побарувањата и начинот на ангажирање работници. Најголем проблем представува состојбата со специализираните возила за собирање и транспорт на отпад. Извештајот покажува дека дури 60% од возниот парк бил надвор од употреба. Втората пратка на американски оклопни борбени возила Страйкер пристигна во Македонија. Испораката е дел од договорот со Соединетите Американски држави за набавка на оклопните возила, кои представуваат еден од најзначајните проекти за модернизација на македонските одбранбени капацитети. Страйкерите ќе придонесат за зголемување на мобилноста, заштитата и оперативната способност на армијата согласно НАТО стандардите.

утро и добри деде. Срекна среда на сите. Тоа што е среда, значи дека имаш само уште 5 дена да ни дадеш шанса да ти го олесниме животот и да се пријавиш за да добиеш од нас едно романтично запросување за девојката од твоите соништа и плюс ваучер од 301 динари за свадба на хотел Брана Градче Кочани. Зове ќе зборуваме малку покасно, тогаш малку покасно исто ќе има шанса да се добиеш и 30 дена филмови и серии гледање на Глей. Меѓутоа, предходно, за да почнеме со десна нога, ќе чекам некој од вас да ни избере една добра песна за будење. За старт, дорека ти мислиш што треба да се слуша, еве ги, два бона и Лозано. Минус и плюс.

0: saka, koliko smo romantični uštevo, 5 po 7, dobro utro i dobre dojde. Znači, od danas puštanje nov voz vo zimjava, skupje bitova, koje je spremen, neka se kačuva. Što smo se kačili veke na jedan voz? Само знаете што се надам дека секе биде во ред со шините. Само што го кажав, ова ми се врати една травма. Кога се возав со воз, скупје штип и шините нешто, никако кажа дека се има расширено. И застанавме, заглавивме во Велес. И моравме да се стигнуваме по ридови, па да бараме едно такси. И како во пустина, во Велес имаше само едно единствено такси. А ние бевме 5 души. И моравме да се качиме и да се возиме со тоа такси. Се надевам дека секе биде по-добро од тогаш. Честито новата линија во секој случај. А штом веќе сме спремни да се качиме на тој воз, значи сме спремни и да се качиме на уште еден воз. Тоа е овој нашиот утрински, на кој секогаш има добра музика. И тоа музика што некој од вас може да ја бира.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, што ли се слуша утрово? Повели, порача си ја песната на Вибер со гласовна порага. Бројот ни е 072607777. Не е воопшто захтевно порачувањето, едноставно само треба да ми кажеш. Кој си, од кара си, која е таа песна што треба да не булистите? Толку, тоа е се. Едноставно, нели? Лесно. Само треба да бидеш и многу брз, затоа што секогаш тука програмата ни ја презема тој што прв ке стигне со својата гласовна. Дорека се мислиш што треба да не буди, еве ги Манескин да тоа опуштат малку. Ова е The Loneliest.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Shakira, Shakira.
1: Hips don't lie, taman za malko utrinska gimnastika, nili? Štom sme razmrdani, štom sme spremni, vreme je za kratko nekoj od vas da nija prizna programat. To je sikogaš, to je od vas, što prv stignu da nic preti glasovna poraka. Dali ki bideš, može bi to tokmu ti, kjer znam za mnogo kratko. Utrinsko šou, kana 7-7. Utrinsko šou su Hristina.
2: Podržano od Video Lotarija Casinos Австрија.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
1: Утрото изгледа почува прилично мирно, не гледам некоја особена ситуација што треба да загрижувани се обраќаат, меѓутоа, ако сепак видиш дека нешто се случува по пат, ќе те чекам да ми бидеш репортерот еден. Кажи ми што има на Вивер. 072-607-777. Среќен пат!
2: Ова лето!
10: Слушај гласно!
11: Where's the MC?
2: Седум, седум.
10: Само

0: Show me love. Točno vek je 22 minuti po 7. Dobro utro i dobre dojdovte. Ovo je savršenje od moment da ni se priznajem programata ili vo prevod. Nekoj od vas da ne izvere pesmata što ke ne budi ova utro. A tokmu za ovo utro mjestoto prv si go zafati jedan frajer da slušnjame so što ke ne budi. Dobro utro.
1: Dobro utro, kanal 77, ovde je Toce. Во овие топли утренски часови и летни тропски горештени преку ден, се сетив на еден стар и убав летен хит, со кој ќе ви посакам убав и лесен работен ден, ако може утро да се будиме со Каома и Ламбада.
0: Легендо, кај ти текна на најлетната песна што пусти? Ви ја пуштам одма со интро, со се, да се испочитува крајно, зашто од 89-та наваму ова е песна на сите наши лета. Тоце и Каома со Ламбада ја преземат нашата програма за 3, 2 и 1.

0: Така, живо, забавно, уште рано на утро, ламбада. Ово слушаме до сега, а слушаме благодарение на Тоца што ни ја презема програмата. Ако сакаш веќе утре ти да бидеш на негово место, слободно повели на Вибер 072-607-7777. Тука остави ни една гласовна и кажи ми во неа, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Нова песна објави Мартин Јанкириловски, одлучи дека треба малку плюс да не освежи, со него си ја зема и Драган и заедно ја направија луди и наивни. Слушате колку летно само звучи тоа. Новите комбинации на сцената многу ми се допаѓаат. И кога тоа ќе се спои се во еден одличен проект, звучи баш вака. Можам да те сакам како се пејас, а тебе ти се свиѓа коке пе. Ете, уште еден нов летен хит за слушање. Македонската музика дефинитивно цвета оваа лето. Туку Игор Джамбазов слави роден ден, пони цели 63 години. На својот профил на Инстаграм, вели, кога наполнив 36, не бев ваш сигурен дали воопшто ќе доживеам 63. Ама еве ме жив и вели помалку здрав. Нова форма и полн со енергија. Кажа благодарам до сите вас што го поддржувате низ целиот свој живот и кариера сите овие години. Вели и да знаете, 63 се новите 36. Значи, не стареема, само стануваме поискусни и подобри. Така? Игор Джамазов, среќен роден ден, да си ни жив и здрав и уште многу, многу да си дочекаме вака заедно.

0: Ријана на канал 77 и незината Umbrella. Добро, чадро, не е секогаш за дошт, некогаш да се браниш од глупости, а дали денес деновки носи глупости или само глави работи, тоа звездите ќе кажат. Да слушнеме.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: На работа ти доаѓа нов лик кој веднаш ќе ти се наметне како ривал. Не глуми шериф и не влегувај во војна. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Една информација што случајно ќе ја слушнаш ќе ти заврши голема работа. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ќе направиш експеримент со изгледот и ќе го добиеш комплиментот за кој го вложи целиот труд на прво место. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Љубовната врска си ја гледаш со розови очила. Тргни ги и ќе ја видиш реалноста. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ќе направиш ризичен чекор кој многу ќе ти се исплати. Денот ти е десетка.
2: Девица.
0: Денес ќе сакаш да седиш на два стола. Од тоа ќе имаш само главоболка. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Дома те чека сериозна семена инспекција за некоја ситница. Размисли кај си ја утнал работата. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес некои заборавени пријатели ќе се сета дека постоиш и ќе ти го трошат времето. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Колегите ќе креваат голема прашина околу ситница. Наместо да ги смируваш, остави сами да си го решат проблемот. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Денес сите ќе сакаат да ти помогнат со твоите планови, само за да имаат пристап до твоите идеи. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ќе очекуваш партнерот да ти ги чита мислите, а тој ќе те врати во реалноста со една реченица. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Денес ти доаѓа да се затвориш во четири ѕида и да глумиш несватен уметник во самотија. Денот ти е седумка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хајникен пиво 500 мл, 59. Јогурт Брегов 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет. Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
2: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

од никој не прифаќаме ништо помалкуот добро расположение на, на работа, во маркет, во автобус, во кола со сите колеги, кај да си. Затоа го активирам овој добар муд за кратко. Шеги и Кеске бидат овде да ни го направат утрото, да не спримаат за се што носи средава, а пред да стигнат тие на плейлиста, уште еден дечко што ќе ни шепоти на уфце, Хери Стајл се овде, American Girls ја слушаме.

0: Samo good vibes in ništa drugova. Sreda, Shaggy i Kes Gimav na kanal 77. Dobro utro i do prirede.
1: Utrinsko show kanal 77. Utrinsko show su Hristina. Kanal 77. Podržano od video lotarija Casinos Austrija.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
9: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денес ептен ќе треба да се чуваме од Жешко, уште сега е инаку при Жешко, измерени се моментални 24 степени во Дојран, 20 има во Берово, Скопје со 23. Максимални за денес 39 степени. Ќе биде преклопол, кај знаеш да се криеш, крие се на Жешко, никако, и пусто кратки ракавчиња, ако излезеш, ќе се вратиш така. Знаете како вјор, како рибар, кога ќе се врати од риба, затоа паметно движете денес, кај да движите. Спремни се веќе и новите вести, што е најново, веднаш ќе ни каже Златица. Ајде, Златица.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Потрес на мозок, повреди на клучната коска, скршеници на раце и нозе. Ова се најчестите повреди при пат од тротинет. Доктор Елена Карева-Пиловска од Итната медицинска помош во Скопје за Канал 5 вели дека во просек евидентираат по тројца повредени возачи на тротинети секојдневно.
15: 25 км на час при пат може да предизвика сериозни повреди. Ризикот дополнително се зголемува поради неносење заштитен шлем, возење со една рака, користење на мобилен телефон, возење во сандали или папучи. Често гледаме и две лица на еден тротинет, како и поради неравни тротоари, дупки и рабници, но и алкохолот во вечерните часови во комбинација со преголема брзина дополнително го зголемува ризикот.
14: Српските власти воведоа итни мерки за справување со африканската свинска треска, откако заразата се прошири во повеќе делови од земјата. Според официјалните информации, инфекцијата досега е регистрирана во 18 општини, а како дел од мерките за контрола на заразата, биле еутаназирани повеќе од 11.500 свиња. Европските земји регистрирале повеќе од 10.000 дополнителни смртни случаи за време на рекордниот топлотен бран што ја погоди Западна Европа кон крајот на јуни, покажуваат официјалните податоци. Екстремниот топлотен бран го прекина снабдувањето со електрична енергија, ги затвори училиштата и ги урна рекордите за температура во Франција, Шпанија и Обединетото кралство.
0: Надвор жешко, ама затоа внатре клима пушта и затвора и прозори, нема в случај да достоиш да се луфтира ништо, зашто топлиот воздух едва чека да влезе. Пушти си радио најгласно што можеш и пееме заедно. С Кристика, Пајак, дали ќе ме сакаш?

0: Fura Hero, Bonnie Tyler je ima v mera točno 7:07. Tuku, kade Mbappe?
1: Во животот нема изгледано цел натпревар. Не знаем што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
0: Значи, тие што знаат, знаат. Им не ме тангира толку многу светското, ама сепак е боли глава, како да ви кажам. Ямао си наполни 19 години. Дечкото стана екстра мега гига популарен и одлучи плюс да се почести со финале на светско. Скромно, така. 2-0 со Франција. И тоа е тоа. Туку гледам изгледа со Мбапе си ги одмеруваат силите. Вие што следите знаете дека е така, ама јас сега читам, го има победено па на ваков куп, на таков куп, не знам уште на што, не ги читам сите поред. Ама шпанциве сега мислам дека настрано од Мбапе и Јамал треба сепак да се замислат и Јамал треба да се замисли. Зошто? Зошто сепак има една земја што Шпанија не успеа да ја победи на ова светско, а тоа е Кабо Верде. Значи, некаде има тука некој пропуст, некоја пукнатинка така што може да се расшири во финале. Е сега, дали финалето ќе биде за Шпанија со Аргентина? Дали ќе биде со Англија? Не знам, што мислиш? По-паметни од мене за футбол сигурно има. Повели на Вибер 072-607-777. Па, ке видиме, кој бил најспремен, кој бил најумен, кој успеал да погоди. Во меѓувреме, Ликили, за добро утро, ова е I Follow Rivers.

0: Farruko, Pepas vo utrinsko show so Kristina. Just listen. Добро утро и добре дојде. Време за таа игра во која имаме само едно единствено правило, а тоа е да не го гуглаш одговорот на прашањето што ќе го поставам. Едноставно, актуелно, дали е доволно лесно? Што мислиш? Колку земји досега го имаат освоено светското првенство? Ајде, што мислиш? Низ годините размисли колку имало светски првенство одржано, меѓутоа има земји што освоиле, може би по неколку пати, може би повеќе пати, може би 5, може 10. Карикирам сега, се обирам на ти дана насока. Што мислиш? Ајде на вибер. 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Колку вкупно земји досега го имаат освоено светското првенство? Значи, без гугање, без ChatGPT, без Gemini и сите тие можни финти. Please, ајде.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. 45 години заедно со вас. Пека Беско.
8: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Готово, сега веќе ќе почнеш да движиш низ гужви во сообраќајот. Гледам гужви особено низ Скопје и тоа на Качанички пат, булевар 8 Септември, исто така и булевар Илинден. Меѓутоа, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и репортерот терен. Ако забележиш дека нешто се случува баш таму кај што се возиш или те воза тебе ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат.

0: чуваш штука да се погрижи нежно да нарасна. Ни Сабрина Карпентер и Busy Woman на канал 77.
1: Него куглај ова дома.
0: А тоа што треба да се обидеш да го одговориш сам, е колку вкупно земји досега го имаат освоено светското првенство. Не отварај Google, плиз, немој ChatGPT, немој Gemini, немој. Сигурно пропуштам нешто, ама без мамење ова утро. Одиме вака, Горан. Вели вкупно 6 држави го имаат освоено светското. Симпатично ти е бројкава, но не е сепак најточната. Александра, вели 10 различни земји го имаат освоено светското првенство. Сепак не. Дајте малку, значи, ајде, напор повеќе. 5, вели 36, меѓутоа нито ова не е точниот одговор. Ивана, вели 15 земји, не е ниту 15 земји. Одиме понатаму си Иван, Иван, вели 9 земји, не е ниту 9 земји. И сега кога веќе знаеш што не е точниот одговор. Нов обид. Ајде, колку вкупно земји го имаат освоено до сега светското првенство? Повели на Вибер 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Пред да продолжиме со останалите одговори, еве таму и Pink, Just Like a Pill.

0: Just like a pill, Pink je ima v Midora, točno vek je 29 po 8.
1: Neho kuglaj ova doma.
0: Juva sreda, igrame ferski, baram se naravam. И без да гугаш, без да проваруваш, да ги прашуваш че GPT, Gemini и кои да прашуваш, пробай да ми кажеш веднаш. Колку вкупно зими го имаат освоено до сега светското първенство. Виктор, вели 11. И се да го вели Георги, меѓутоа ниту 10, ниту 11, сепак. Потоа, ја имаме Александра. Александра вели 10, меѓутоа не е ниту 10. Сепак, под окей, одиме со Филип. Филип вели 12, не е ниту 12. Дејан вели 23, не е ниту 23. Зошто го немам уште точниот одговор? Понатаму, Елизабета вели 30, така од прилика, никако не се 30 земинено. Тоа е веќе дури и премногу. Бојан вели 7, пардон, Бојан, не е 7, Кирил и се за 7, меѓутоа не е сепак и 7. И го имаме овде, Дејан вели, до сега освоиле 8 земји и тоа, пријателе мој, е точниот одговор. И го даде не само Дејан, туку ете и Ѓорги го кажа тоа, и Филип го кажа тоа, Марина исто ја имаме, Сонја, Аце, Друкаце, Ване исто така овде. Значи, цела една екипа спремна и колку следите, значи, алаудавие. Инаку, земите кои до сега го имаат освоено светско. Бразил со 5 титули, Германија и Италија со по 4, Аргентина 3, Франција и Уругвај со по 2 и Англија и Шпанија со по 1. Сега, тука се вртка пак некада работата. Дали ќе се с големи бројкава на земји, Марина вика нема шанси, а јас велам дека сте спремни и ова утро, како и секоја. И се надевам дека не гуглавте. Не гуглавте, нели? Знам дека сте фер. Знам, велам јас за вас. Затоа и продолжуваме да се слушаме заедно музика ова утро. Бионси, Шон Пол продолжение. Baby Boy.

0: Portugal the Man, Feel It Still, за добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: 1, 2, 3.
5: Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish splash, I was taking a bath.
5: Hello summer.
7: Esultate o giusti nel signore.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп Струга.

0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
3: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнува 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт Збрегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
6: Калам 7-7. Лето

Значи, девојкава звучи како некој ангел тука. Били Айлиш? Birds of a Feather имавме во утринско шоу со Христина. Добро утро и добре дојде. Види, среда работна нидела, знам дека место не те фаќа. Затоа, без разлика дали ќе се преместиш од столче на балкон, од балкон, во ВЦ, од ВЦ, пак назад на столче, до маркет, кај додиш, можеш таму секаде нас да наносиш. Тоа преку нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Нови плеер, имаме 10 радиостаници од кои можеш да бираш. Една од опцијата е секако да се дружиме од таму цело време, а другите 9 опции ти се музика. Секаква можна, што и да помислиш. Дали сакаш да слушаш рок, дали deep house, дали фолк, македонски фолк, дали само македонски рефрени 24/7. Имаме тоа таму исто така. Фреш, кафе, значи буквално, што и да помислиш, нема нешто што нема. Затоа отвори си, одбери си, ушивај си максимално. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение го слушаме заедно. Мас темало, уште една звезда од Евровизија. Ова е Heroes.

0: дечкото што знае да не испее се и да биде екстра романтичен и да биде екстра енергичен. Ечиран да точно 4 пред 9. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: помислил. Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Денес од подсенка нема мрдење, ќе биде прежешко изгор. Моментално 25 степени се измерени во Штип со 24 е Охрид, Скопје 25. Максимални 39, скоро 40, real feel like 45. Затоа подсенката мова ми многу водичка, нова жешко, тоа најбитно може би. Што е ново, што е свежо, што се случува во земјите околу нас, да слушнем од Златица. Еве ја.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Вчера продолжи судењето за случајот со сега веќе разрешениот судија Ѓоко Ристов, обвинет за незаконско стекнување имот и перење пари. Обвинителството нагласи дека директни докази за подкуп нема, но транскрипти од разговор на известен ардитар и со други лица во кои се споменува судијата. Зборуваа за гаранции и за високи износи.
6: Директен подкуп не успеавме да докажаме во овој предмет. Меѓутоа, овие докази одат на линија на покажување на една коруптивна купност и поведение. Нешто што беше забележливо и из овие докази е просто тешкотијата на истрагата. Ако забележавте во последната доказ кој го гледавме, тоа е снимка од разговор, просто самиот обвинет е свесен, самиот го вели тоа, дека може би треба да внимава, бидејќи е предмет на надзор.
5: Денес истекува рокот за изборниот закон и кој е дел од реформската агенда, но поместување кај политичките партии нема. Левица се обиде во понеделникот да иницира средба на опозицијските партии, на која требаше да ги усогласат барањата за да ги достават на власта. Но до средба не дојде откако опозицијската СДСМ одби да присуствува. ВМРО-ДПМН е со став дека ќе прифата се што ќе побара опозицијата, само да остане предлогот за гласање на диаспората. Александар Лазаров Цуна, кој пред 4 дена избега преку прозорец од полициската станица во Кочани, доцна вчера е пронајден и приведен. Според информациите, Лазаров бил лоциран во Скопје каде бил уапсен од полициски службеници, со што заврши потрагата по него.

Летните денови и летните ноки, знаеш дека се особено фини, плюс ако знаеш како да си ја да наредиш работата, ќе ти биде уште пофино. За да помогнеме во тоа совршено летно сценарио, ќе ти дадеме 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Глей. Меѓутоа, како можеш да станеш добитник на тие 30 дена на Глей? Прво треба да се докажеш како најголемиот филмски експерт во земјава. Таа шанса за тебе доаѓа за 5-6 минути. Предходно, Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Една мотивирачка за вас. Рида Райлът на Нидала. The script, Will I Am, Hall of Fame.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Go away.
3: Филмски перформанс. Поддържано от Глей.
0: Гледаш филмови? Мислиш дека си до некоја ниво филмски експерт? Ако го докажеш тоа ова утро, ќе си добиеш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Глей. Задачата ти е прелесна. Треба само да слушнаш што ти одглумивме утрова и да погодиш. Од кој филм е таа сцена? Слушај.
4: Сите големи тематски паркови се за зарацнување. Кога го отворија Дизнелен во 1956-та, ништо не функционираше.
5: Да, но, Джон, ако се расипе атракцијата Пиратите од Карибите, пиратите не ги јадат туристите.
0: Што ќе кажеш? Од кој филм беше таа сцена? Нешто особено актуално деноиве. Повели на Вибер. 072-607-7777. Биди точен, биди брз и 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глей се твој. Дали ќе успееш да знаеме за некоја минута предходна? Фарел Вилиамс, Майли Сайрус, Доктор.

0: Значи песнава да посакаш да си таа Марија, баш од песната. Карол Сантана до точно 15:09. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Ove. Филмски перформанс. Подржано од Глеј. И ова утро сме во потрага по неголемиот филмски експерт од Зимјева, што ќе си добие 30 дена да си гледа филмови и серии на Глеј. За да го добиеш тоа, треба само да погодиш од кој филм е сцената што сме изгумиле. Тоа што утрово требаше да се погодува, беше следнова сцена.
1: Сите големи тематски паркови се за зарацнување. Кога го отворија Дизнелен во 1956-та, ништо не функционираше.
2: Да, но, Джон, ако се расипе атракцијата Пиратите од Карибите, пиратите не ги јадат туристите.
0: Тоа беше таа сцена за погодување. Директно во инбокс на Вибер да видам таму што сте направиле. Е, оваа ситуација што ја гледам ја омилена. Сите што пишале, сите можни имаат дадено точен одговор. Фантастично. Марина. Виктор. Бубе. Иван. Сите со точен одговор. Дека сам во збор за филмот Jurassic Park. Меѓутоа, сепак, најточната, најбрзата ова утро, наша филмска експертка, што се добива 30 дена филмови и серии гледање на Глеј, е Маја. Маја, честитки, ки ти пишеме на Вибер, ке ни оставиш само подараци, да си да си биде како што треба. Останалите, фала ви многу што пишувавте, бевте фантастични, само ете Маја и брза и ефикасна. Следна шанса за вас, веќе следна среда. Утринско шоу, кара 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Кара 7-7. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Моментално, само полека ти е паметно да се движиш ни сообраќа, зашто гледам има неколку ситуации. Прво, гужви во Скопје, овде немаш опција ни побрзо да се движиш. 8 септември, булевар 8 септември, гужва, исто така булевар Кузман Јосифовски Питу и булевар Гоце Делчев. Е сега, имам за вас предупредување од нашите репортери од терен. Репортерка Кате вели има радарска контрола, патен правец Гостивар Тетова, а репортерот од терен Оливер вели кај Алинци Прилеп застој поради асфалтирање. Затоа е да, ако движиш во овие правци, те молам многу внимателно и таму, ама и кај да се движиш во утре. Кате, Оливер, фала ви премногу за информациите. Сите останати не забравајте дека исто како нив двајца можете да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто баш таму кај што ти се движиш, ќе те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072 607 777. Среќен пат.
12: Канал 7.

0: Това е романтично за всекога. Ще го расисти имавме в утринско шоу с Христина и слушавме Opalite. Има ли некой тук от вас, що сака да израдува, да изненади или да шокира некой свой директно во етер?
1: Има поща за тебе!
0: Ето, а можеме да го направиме јас и ти заедно за твоја личност преку нашата радиопошта. Единствената радиопошта во Македонија. Како функционира? Ке ни пишеш на Вибер на 072-607-7777, ке ни кажеш дека сакаш да си го резервираш терминот, кој што всушност е само еден во неделата и се реализира секој понеделник. Моментално ни е слободен термин за во идниот понеделник, значи може да биде твој. Радиопошта, зашто можеш да ја користиш? Можеш да ја користиш, да честиташ роден ден, можеш на некој само да му кажеш колку го сакаш, колку ти значи, колку ти помогна, кога најмногу ти требало. Можеш другарка ти да ја организираш за кафе, да ја резервираш за викенд, дека треба да биде тука за тебе. Што и да ти е желбата, нема проблем. Тоа што сакаш да го кажеш, во гласовна порака ќе го оставиш кај нас на Вибер, ќе ми кажеш, ќе ми дадеш порачно бројче од личноста, се јавувам, ја пренесуваме твојата порака. Толку едноставно функционира, а секогаш успешно. Затоа те чекам на Вибер. Уште еднаш 072-607-777. Во продолжение. Rig and Bone Man. Skin.

0: слон.
1: Ежиње со дичково, секогаш така и ова утро. Ригенбун не им беше тоа. С ким ја слушавме?
2: Со Христина. Подржано од Витаминка.
1: Нова песна објави Мартин Јанкириовски и тоа не е сам, туку е со Драгана Јовановска. Ова е една освежувачка комбинација и многу летна, морам да кажам, а толку летно звучи затоа што на музиката има работено Роберт Биобилов и тоа баш во негов стил препознатливо звучи вака. Ова е Луди и наивни.

Έτεγη. Кажав дека е најлетно на светот. Драгана Мартинјан, честитки, фантастична песна, уште еден летен хит за нас за слушање. Игор Чамбазов денес пони 63 години. Зоа се појави на социјалните мрежи да се изјасни баш за својот роден ден и вели: кога напонив 36, не бев баш сигурен дали воопшто ќе доживеам 63. Ама, ебе ме, жив и помалку здрав. Но вели во форма и полн со енергија. И додаде дека сака да ви се заблагодари на сите до еден за целата поддршка и за неговиот живот и кариера во низ сите овие години. И вели да знаете, 63 са новите 36, да заклучиме. Значи, не стареме, само стануваме се поискусни и се по-добри, така? Така. Игор Джамбазов, среќен роден да се жив и здрав уште многу години. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Ти по сакам средава да ти е опуштена и срекна како песнава што слушавме. I am like a bird, Нели Фуртадо. Влюбени момци што уште немате дадено прстен или ако познаваш некој таков. Како ти звучи да заштедиш 5000 евра на свадба и плюс да ти го организираме најромантичното запрасување. Не звучи воопшто лошо, нели? Знам, затоа се погриживме и ова да се случи за тебе. Меѓутоа, како можеш да станеш потенцијален добитник и на романтичното запрасување од канал 77 и плюс ваучер од 301 динари за свадба на хотел Брана град Чекучани, тоа ќе ти кажам за кратко. А пред да стигнеме сепак до тој муабет, еве ги звездите.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: На работа ти доаѓа нов лик кој веднаш ќе ти се наметне како ривал. Не глуми шериф и не влегувај во војна. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Една информација што случано ќе ја слушнаш ќе ти заврши голема работа. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ќе направиш експеримент со изгледот и ќе го добиеш комплиментот за кој го вложи целиот труд на прво место. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Љубовната врска си ја гледаш со розови очила. Тргни ги и ќе ја видиш реалноста. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ќе направиш ризичен чекор кој многу ќе ти се исплати. Денот ти е десетка.
2: Девица.
0: Денес ќе сакаш да седиш на два стола. Од тоа ќе имаш само главоболка. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Дома те чека сериозна семена инспекција за некоја ситница. Размисли кај си ја утнал работата. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес некои заборавени пријатели ќе се сета дека постоиш и ќе ти го трошат времето. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Колегите ќе креваат голема прашина околу ситница. Наместо да ги смируваш, остави сами да си го решат проблемот. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Денес сите ќе сакаат да ти помогнат со твоите планови, само за да имаат пристап до твоите идеи. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ќе очекуваш партнерот да ти ги чита мислите, а тој ќе те врати во реалноста со една реченица. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Денес ти доаѓа да се затвориш во четири ѕида и да глумиш несватен уметник во самотија. Денот ти е седумка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
4: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
7: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
7: Летото максимум. Хитови на максимум.
8: Само хитови.

0: Severance na kanalu 717, I'll be there for you. Ке бидеме тука за вас цело време, особено за љубовни приказни. Е, за тоа сме особено тука овој пат. Само кажи да. Кажи да. Подржано од хотел Бранеградче. Знаете ли вие, влюбени момци, што уште немате кликнато да запросите, или еве може би ако познаваш некој таков? Знаете дека ние ќе дараме се од себе да ти го организираме најромантичното запросување во оваа земја. И плюс запросување со која ќе те следува ваучер од неверојатни 300.000 денари за свадба со ништата на хотел Брана Градче, Кочани. Има да биде спектакуларно. Како да се пријавиш ако сакаш да ти помогнеме и со запросувањето и плюс да си добиеш ваучер за свадба? На начин што? Ке се пријавиш кај нас на Вибер 072-607-777. Ке ни кажеш тука директно од душа, раскажи ни ја својата љубовна приказа накратко. Колку време сте заедно, како сте се запознале, имало може би некој интересен момент, може би судбината никогаш ве разделила па пак ве споила, што и да е. Во моментот кога ќе ја раскажеш таа своја љубовна приказна, тогаш во тој момент и стануваш потенцијален добитник на ова запросување и на плюс ваучерот. Тука со нас ова утро имаме еден од дечките што веќе се има пријавено и се бори да го добие и запросувањето и ваучерот. И со оглед на тоа дека сме договорени дека дорека да треба да кликнеш, се ќе биде анонимно. И оваа порака е нормално анонимно, се изменат глас за девојката случајно да не го препознае. Режија, спремни сме, сигурно е се спремно, гласот среден кој што треба. Едно палче вака да видам, добро е. Добро е. Еве го, еден од пријавените храбри момци.
1: Искочивме за прв пат. И од тој ден не се разделивме до ден денес. Нашата љубов блесна на прв поглед и заедно минавме низ многу убави периоди, низ многу лоши периоди и се уште заедно се бориме полни со љубов. Таа вечер кога ја бакнав, осетив топлина, љубов, поддршка и не се изважав. Бидејќи таа посебна, една во милиони.
0: Ете, значи тоа беше првиот дечко што успеавте да го слушнете, како што рековме, анонимен, меѓутоа. Така и сме договорени. Анонимно се до крај. Затоа само храбро тебе од тоа очекувам и пријави се веднаш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Те чекам со пријава. Ајде, брзо!

0: Тейт Мирка и Just Keep Watching на канал 77. Време за раздоба за нас, меѓутоа нов дејт закажувам за утре од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција канал 77, денес 15. јули од ова 2026. Да си имаш прекрасен ден, то останам со Јелена, а ќе те чекам утре пак. Чао! Утренско шоу канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
9: Кога летото те чека?
10: Емкеш.
11: Емкеш.
9: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
12: Добар ден на 22 степени во Тетово, 23 во Крива Паланка и на 24 степени во Скопје. Денеска очекува вистински летен ден со максимални 38 степени. Сонце ќе има во изобилство со понекој облак што по времема само ќе помине. Е поплана на некои места, можно е кратко освежување со порен дожд и грмежи, но тоа ќе биде изолирано. Еве што го одбележува денешниот ден. Златица не ги носи најновите случувања.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Представници од иницијативата Стоп за Усие се сретнаа со министерот за животна средина Мухамед Ходжа. По состанокот, средбата ја оценија како позитивен чекор напред кон исполнување на нивните клучни барања.
14: Им презентиравме на нив оно што го имаме како снимки и извештаи околу загадувањето, тоа го видоа. Нормално дека не им се допадна и го видовме тоа граѓанство во нив кај што изреагира на тоа како што секој граѓанин би реагирал. Кажа дека интегрираната дозвола повторно ќе биде по EU стандарди, чекаме тоа да го видиме, околу гасификација дека ќе разгледаат, а дека околу ценс, односно околу мерењата ќе бидат 24/7, односно ќе може да се види во real time загадувањето, секој може да го види.
13: Најмалку за една недела ќе се знае колку компании доставиле понуди за обновениот тендер за автобуси, истакна министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски. Тој информираше дека понудите се во евалуација и очекува извештајот да го има за една недела. Обновената постапка следува по поништувањето на претходниот тендер за набавка на 150 електрични автобуси и 75 станици за полнење. Во Собраниската комисија за финансирање и буџет попладне треба да продолжи амандманската расправа по ребалансот на буџетот. Разгледувањето на амандманите трае веќе неколку дена, а вкупно се поднесени 224 амандмани од пратениците од опозицијата. До сега се одбиени 100, а прифатени само 2 од разгледаните амандмани.
10: Работно време со Јелена.
12: Добар ти ден. Средина на неделата е, ова е вистинско време да направиме мал ресет, да се фатиме добар ритам и полесно да ги оттркаме врските што не чекаат. Ајде прво да го засилиме расположението. Почнуваме со Бруно Марс, I Just Might. 1, 2, 3.

0: Madonna. Cemetery Girl od 84-та. Не ги размрда да спомените на тие 80-ти.
1: Работно време со Јелена.
0: Сакаш да заборавиш на се? Нема проблем. Одиме во тропските краишта на DJ Snake, каде што Селина и Карди би веќе чекаат. Пијала гварака, мобилен во джип. Ова е

0: Odd Rasmus i In the Shadows. Na 20 po 10 odime direktno na sonce i malku da se razladime tamo. Е, сега колку ќе успееме да се разладиме во Охридско езеро на 24 степени Целзиусови, тоа баш и не знам. Важно, температурата таму, на водата, е 24,5 степени. И после некој ќе каже дека Охрид бил ладен? На овие температури кои што денеска ќе ги имаме 38 максимални, Охридско, рај е за тебе.
1: Работно време.
2: Случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
8: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
10: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Активни прилично репортерите од терен денеска, Дејан јавува за полициска контрола на патниот правец Прилеп Градско. Води сметка за таму, внимавај сообраќајна контрола, па стави се безбедносен појас, телефонот некаде настрана и ќе биде се во ред. Дарко пак јавува за радарска контрола на автопатот Гостивар Тетова. Е таму, намали со газ, внимавај на брзина на движење и почитувај ги правилата кои што ги среќаваш попат. Ако забележиш застој, гужва, полициска или можеби радарска контрола таму каде што ти возиш, пиши на Вибер на 072-607-777 да ги информираме и останатите кои се на пат. Среќен пат!

Дай, дай. Бейна Бой заедно с Шакира ги имавме во работно време со Јелена. Дали си помислила како е кога некој ќе седне зад воланот на тешко товарно возило на вулкави температури високи? Данијел тоа го прави секој ден. Денеска баш му е у горнина, ама многу ми е драго што делиме заедничка позитивна енергија за да му штитиме грб на Данијел денеска и да му биде полесно. 072-607-7777 на Вибер. Тука споделуваме што доживуваме секој ден, како поминуваме и како полесно да ги стуркаме обврските. Данијел, со лесно денеска. Уживе во денот.

0: Води ме. Сладка Ристика и Калиопи ги имавме во работно време со Јелена. Што слушаме следно? Coldplay. Feels like I'm falling in love. Ама предходно, ќе те подсетам за песната која што звучи како Илон Маск да ни стои зад грб. Диск Лајн Сити нашей, буквално ни ги прочита, мислите, со хитот што доаѓа. Тоа е исто како кога влегуваш во клуб, немаш скршена пара во джепа, ама самодовербата е на ниво на Илон Маск. Добро, бойс. Ти наше и Диско Лајнс. Тука се за кратко.
1: Работно време.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
13: Лето до максимум.
14: Шипови на максимум.

0: like I'm falling in love. Smesten hitot na Coldplay v playlistata Samo hitovi za deneska.
1: Kanal 77.
2: Samo hitovi.
0: Дали си доволно добар детектор за лаги за да ја фатиш Христина утре? Три неверојатни ситуации.

0: Само хитови преслушуваме. Во работно време со Јелена на канал 77.
1: Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Pojke radio stanici.
1: Rabotno vrijeme.
2: Открио петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ако денеска си во движење, не заборавај вода, очила за сонце и малку сенка, кој ќе можеш на 24 степени во Бехчево, 29 во Кавадарци, на 27 степени во Скопје. Времето ќе биде сончево, попладне со можност за пороен дожд и грмежи. Максимална температура денеска ќе се искачи до 38 степен. Што е ново денеска? Дознаваме од Златица.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Протестите за предлозите за имињата на улиците во Тетово се протести против владењето на правото. Вака смета председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Тој вели дека доколку Уставен дал зелено светло за такво нешто, тогаш би се отворил патот за безредие во сите останати општини.
6: Зашто не ја гледаат суштината? 15 години имале можност да спроведат законската постапка. Замислете ако ние замижиме, еве да речеме условно кажано, политичка одлука. Да речеме во рете одлуката на општина Тетово. Па ние утре имаме 80 држави во држава. 80 општини ќе речат, Уставниот суд има пракса, он вика, не треба законски те услови да бидат исполнети. Што може за нив, може и за нас.
5: Српска министерка се соочи со барање од опозицијата и студентите за незина оставка или разрешување, откако рече дека етнички би го исчистила Косово. По видеото од интервјуто со министерката за државна и локална самоуправа Снежана Пунович, следеше брано осуди и барања министерката да биде отстранета од функцијата или самата да поднесе оставка. Демократите го блокираа годишниот предлог закон за финансирање на одбраната во вредност од 1,15 трилиони долари, изразувајќи незадоволство поради војната со Иран и одлуката на председателот Доналд Трамп да испрати американски сили без консултација со Конгресот. Предлог законот доби 50 гласа за и 46 против, но не го обезбеди потребното мнозинство од 60 гласа за продолжување на законодавната постапка.
2: Работно време со Јелена.
4: Аргентина побарала од ФИФА да игра во темни дрес, бидејќи верува дека им носи среќа. Дали е ова само едно од многуте спортски суеверија?
7: Точно, и не се единствените. Серена Вилиамс, например, таа ги врзува врвките на исто предален начин и го удира топчето 5 пати пред да сервира прв пат и 2 пати пред вториот сервис. За време на турнирите, секогаш носи исти чорапи.
4: Епа, ако светските шампиони имаат своји ритуали, што правиш ти, за да си донесеш среќа? За неколку минути избориме за ова.

регистрира денеска. 15. јули. Вечерва се игра второто полуфинала светското првенство во фудбал помеѓу Англија и Аргентина. Па што правиш ти за да се донесеш среќа? Аргентина наводно побарала од ФИФА вечерва против Англија да игра во темниот дрес, затоа што верува дека токму тој им носи среќа. И знам, на прва звучи чудно. Светски шампиони, врвни спортисти, а сепак веруваат во еден дрес. Ама ако сме искрени, нели ние го правиме истото? Некој има среќна мајца, некој секогаш го пие првото кафе од иста шолја, некој пред важен состанок пушта иста песна. Некој не излегува од дома без да земе нешто што го смета за среќно. Еве, јас имам часовник што ми го подари мајка ми. Ако не го носам, ако го заборавам дома, мислам дека денот ми оди на опачки. Шубе ми е некако. Ајде, пиши ми на Вибер на 0726077777. Што правиш ти за да си донесеш среќа?

0: Don't Let Me Get Me. Ја слушавме на 20 по 11.
1: Работно време со Јелена.
0: Што правиш ти за да се донесеш среќа? Ова е тема за муабет за денеска. Аргентина побарала од ФИФА вечерва против Англија да игра во темниот дрес, затоа што верува дека тој им носи среќа. Ама, си имаме и ние некои наши ритуали, нели? 072-607-777 на Вибер, тука е Сашко, вели. Секогаш кога одам на риба, ако не си ги носам оние старите излижани влечки, се враќам без риба. Ако кога сум со нив се поголеми фаќам. Ете гледаш. Па да, ете тоа е тој ритуал. Си носиш нешто за среќа, за ете, за да не ти кажа некој, ајде со како беше со среќа, не им се кажува на рибарите. Да, мислам дека сум во право. Тука е и Дане. Е, сега имаме тука малку вереба во Бога, не ритуали, вели му се молам на Бога и му благодарам нему. Тоа е тоа. Ненад вели, не сум нешто суеверен, се подпирам на мојата интуиција и правилна проценка. Интуицијата е таа што навистина треба да ја слушаме, барем според мене. Или оние знаци што ни се кажуваат. Знаеш како кој ти помине некоја мисла така случајно низ глава од никде, никаде? Е, тоа е тоа. Кажи ми сега ти, имаш ли ти нешто што го правиш за да ти донесе среќа? 072-607-777 на Вибер.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Флекс Кредит ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Флекс Кредит, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Возе внимателно, работа на пат има од излез на Валандово кон автопат, ова го јавува Сашо, мојот репортер од терен. Драги мои возачи, помогнете седни на други. Ако има застој, гужва, полициска контрола или радар тамо каде што возите, јави, пиши на Вибер на 072-607-777, информирај ги и останатите. Среќен пат!

One Republic и слушнахме са All the Right Moves. Не учат на потези како да ја преживееме средава. Кое име прво ти паѓа на памет кога Калум Скот ке праша каде си? Додека ти размислуваш. Токму некој го слушаме со Lost Frequencies.

0: Тавло, во работно време со Јелена. Со Хебец. Најголемиот на сите времења ги отвора вратите, ама овој пат не на тенискиот терен. Ке го видиме во неговиот документарен филм кој ќе ни покаже ни што се поминал за да стане недопрлив. Новак Ѓоковиќ добива филм за ова, дознаваме детали од Златица. Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Шпанија е првиот финалист на светското првенство откако вчера ја победи Франција со 2:0 во полуфиналето во Далас. Во надпревар во кој целосно доминира, шпанците славеа со головите на Микел Ојарзабал од пенал и на Педро Поро, со што се пласираа во своето второ финале во историјата на надпреварувањето. Противникот на Шпанија во финалето го очекуваме вечерва, откако Англија и Аргентина ќе ги одмерат силите во второто полуфинале. Објавен е трейлерот за документарецот за Ѓоковиќ, насловен како Волкот во зима, кој својата премиера ќе има на 20 август на платформата Amazon Prime. Филмот го следи животниот пат на српскиот тенисер, од неговото детство преку тешките години исполнети со воени конфликти и финансиски проблеми, се до освојувањето на самиот врв на светскиот тенис. Во трейлерот се појавуваат Андре Агаси, Рафаел Надал и други големи имиња од светот на тенисот. Европската ракометна федерација ЕХФ на социјалните мрежи му посвети објава на македонскиот првак Вардар, кој по неколку години пауза се враќа во Лигата на шампионите. Надпреварување кое го освои во 2017 и 2019. Ноките на ЕХФ Лигата на шампионите се повторно во Скопје. Двократните шампиони Вардар се враќаат. Дали се подготвени уште еднаш да ја изненадат Европа? Напиша ЕХФ.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско привежиште.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
11: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
17: А ти сакаш повеќе?
16: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

Пешово брзо возење низ емоциите во работно време со Јелена и The Solution, ти и јас. Е, сега одиме во една малку поинаква атмосфера, каде што гледаме да се сокриеме од сонцето на секој можен начин летово. Со Дракула, Тејм Импала е тука.

0: Hello, it's still Portugal, the man беше ова. Во работно време со Јелена.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прасување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Funky Flip Snack, крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, жештина и температури кои се движат кон денешниот максимум од 38 степени. Па имаме 33 во Гевгелија, 28 во Македонска Каменица и 29 степени во Скопје. Попладне можно е кратко локално невреме со дожд и грмежи, но најголемиот дел од денот останува типично летен. Следува Златица со најактуелните информации за денеска.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: И додека најголемиот дел од домашните гости велат дека охридското лето одамна станало луксус со сериозни математики. Хотелиерите тврдат дека не само што не се зголемени, туку наместа цените за престој во Охрид се намалени годинава.
15: Не сме скапа дестинација, него сме така една привлечна дестинација, има што да понудиме. Цените за ноќевање оваа година не се покачени од минатата, чак што некаде може да се примети благ пат на цената, но прилика ќе бидат исти цените, со оглед на тоа дека да имаше поскапување на доста продукти, но не е моментот за зголемување на цените.
14: Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пристигна денеска во Киев, од каде најави нови иницијативи за продолбочување на соработката меѓу Европската и Украинската одбранбена индустрија. Ќе објавам нови иницијативи за интеграција на нашите одбранбени индустрии, со цел да имаме поголемо и побрзо производство, напиша фон дер Лајен на платформата X. Порасна цената на нафтата откако американскиот председател Доналд Трамп повторно воведе блокада на ирански бродови што минуваат низ Ормускиот теснец. Брент, или глобалниот бенчмарк за нафта, скокна над $85 за барел, со растот над 10% само за оваа седмица.
3: работно време со Јелена.
0: Добар ден. Па некогаш нечиј совет може да не спаси од голем проблем. Токму тоа му се случи и на англискиот репрезентативец Джуд Белингем. За неколку минути отвораме чиј совет те спасил од голем проблем.
3: Лето до максимум.
16: Хитови на максимум.
3: Само хитови.

Jack Jones go na radio. Tak mu tak asi hitat. Where did you go? Dobar ti den. Čiji sovet bukvalno te spasi od problem? Англискиот репрезентативец Джуд Белингем откри дека мајка му цела недела му повторувала да внимава на реакциите и да не влегува во непотребни расправи. Послушал, не добил жолт картон против Норвешка и играше во вечерва во полуфиналето против Аргентина. Е сега интересно како понекогаш само една реченица од некого може буквално да не спаси од голем проблем. Може да е од баба за здравје, од мајка за патување, од пријател за финанси или за работа, како во мојот случај. Пред многу години бев на работно место каде многу, многу лесно можев да западнам во проблем. И татко ми тогаш ми каже една реченица. Јелена, никогаш не подпишувај ништо на брзање. Прочитај, размисли, па тогаш подпиши. Ако треба, земи си време и два пати да подпишеш. Никој на ништо не те приморува. Прочитај убаво, па подпиши. Е сега ти, чиј совет буквално те спасил од проблем? Пиши на Viber на 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и од таму, radio.kanal77.mk.

0: О, да, и тоа како плачат големите девојчиња, само имаат подобра шминка кога го прават тоа. Фреги не врати во 2006-та со Big Girls Don't Cry. Здраво друштво. Кој е тој совет и од кого кој буквално те спаси од проблем? Англискиот репрезентативец Джуд Белингем си ја послуша својата мајка и ете го, ке игра вечерва против Англија во второто полуфинале. 072-607-777 на Вибер, ние инспирирани од советите од мајката на Белингем, па ете го муабетот на таа тема денеска. Вели, само секунда, каде отиде? Аха, Ирина, мајка ми вели, ми кажа дека секогаш треба да имам шише вода во автомобил, се согласувам. Сред лето, вели, останам заглавена во колуна повеќе од еден час и ова добро ми дојде, добар совет, така е. Шефот на Горјан му рекол да си ги зачувува сите документи и мејлови. Веле, неколку месеци подоцна ми треба како доказ и на вистина ме спаси од голем проблем. И треба тие совети да се слушате. Мене ме интересира чиј совет е спасил тебе од голем проблем. Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Работно време.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако возиш на кај плажите Свети Стефан во Охрид, полека, не брзе, гледај да стигнеш без казна, затоа што таму има радарска контрола. Ова го јавува Данијел, мојот репортер од терен. Фадел пак јавува за сообраќајна незгода на патот Тетово, Попова Шапка, затоа вози внимателно и на малија брзина. Тако можеш да го избегнеш тој правец уште подобра. Гледаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Britney Spears ја слушавме во работно време со Јелена и таа добива наскоро свој биографски филм. Те пушти некој денеска во колона? Те отстави предност, може би, на касово маркет? Или ти помогнал некој кога ти било најпотребно? Може би баш денеска е време да кажеш фала. Сигурно има таква личност. Во тој фазон се и ДНК тука.

0: Ето вака звучи кой ке се сдружат Шеги и Шон Пол. И то от 2002-та е. Хей, секси лейди! Железничкият съобретен на линията Скопје Битола се враќа во функција од денеска. Ова значи дека градежните работи на критичната дилница кај Бакарно гумно се официјално завршени и има вкупно 4 линии дневно. Ова за студентите ќе биде рај веќе од септември.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
2: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнува 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт Брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
9: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
10: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на Евротурист.мк.
11: Ова лето.
12: Слушай гласно.
11: Одискрисам се.
13: Дозајди сонце.

Baby, don't hurt me. На 15:13. Тоа е кога љубовта боли. Не знаеш ли што боли повеќе од тоа? Кога немаш време ни да ручаш, а камо ли да мислиш на љубов. Кога во главата имаш отворено 74 табови, мораш сите да ги завршиш до крајот на работното време. Знае Сабрина Карпентер како е тоа. Ете, со Busy Woman.

0: like velvet. Alana Miles Bešova. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone.

0: Mami's Bed.
1: I ova leta, frotiziraj se s Opfrotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
2: Vemilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vemilk kefir. Mlečno. Kusno.
3: Pekabesko, pekabesko, mora da je pekabesko.
1: Mojot izbor je pekabesko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem.
3: Pekabesko.
1: Pekabesko.
4: Берате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Уживе во денот и разладувај се почесто на 29 степени во моментов во Крушево, 30 во Куманово и на 31 во Скопје. Максималната температура денеска ќе се искачи до 38 степен. Попладне, на некои места можно е кратко освежување со порен дожд и грмежи. Златица е тука, прави краток преглед на денешните актуелности.
8: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Програмата на Ирското председателство со Советот на Европската Унија од јули до декември 2026. Денеска ќе биде презентирана во Собранието. Програмата се базира на три главни приоритети: конкурентност, вредности и безбедност. Едно важно место зазема и проширувањето, но со кандидатките кои се најмногу напреднати во преговорите, како Црна Гора и Албанија. Македонија не е спомената како приоритет или како земја со непосреден напредок, што значи дека не е во центарот на агендата, туку останува обш дел од процесот на проширувањето, без посебен акцент во оваа фаза. Во кривичниот суд денес продолжува судењето за поранешниот директор на комунална хигиена Сабахудин Рустеми. Обвинет е дека во октомври 2025 спречил навремено собирање на сметот, а главниот град тонеше во отпад. Обвинителството гледа вина и кај управителот за отпад во предпријатието Аки Сеити, па двајцата ги гони за загрозување на животната средина со отпад. Албанија на меѓувладина конференција Албанија и Европска унија во Брисел ги затвори првите три поглавја од пристапните преговори со Европската унија. Јави телевизијата Топ Ченел. Станува збор за поглавје 25 наука и научни истражувања, поглавје 26 образование и култура и поглавје 30 надворешни односи. Земјата ги има отворено сите 33 преговарачки поглавја.
10: Работно време со
7: Јелена. Средината на неделата знае да биде многу полесна кога има фина музичка позадина, нели? Како Ана Хевристан.

0: Soy, Gogi, sluša me na radio. Do 9 po 13. Kanal 77 bara jedan hrabar tip što planira da klikne na kolena. Ти треперат раце од возбуда додека го вадиш прстенот, а во главата не мислиш на финанси, не мислиш на кредити, растерепен си. Се е средено само таа да каже да, и тоа ти е организирана од Канал 77. Целата таа ситуација и атмосфера. Е, кога тоа ќе се случи, кога ќе рече да, добиваш свадба од 300.000 денари во хотел Брана, градче Кочани. Пушти ја твојата љубовна приказна на Вибер и очекувај да бидеш избран. Еве еден кандидат кој веќе го скрши мразот.
1: Јас и искочивме за прв пат. И тој ден не се разделивме до ден денес. Нашата љубов блесна на прв поглед и заедно минавме ни с многу убави периоди, ни с многу лоши периоди и се уште заедно се бориме полни со љубов. Таа вечер кога ја бакнав осетив топлина, љубов, подршка и не се изважав. Бидејќи таа посебна една во милиони.
0: Ете толку, само треба да се одлучиш, да собереш храброст и тоа е тоа. Се друго оставаш на Канал 77, се анонимно и на изненадување на саканата. Испрати на Вибер.

0: Coldplay ni dagat. Ita sa Viva La Vida, но предходно Taylor Swift повторно ќе не прошета низ класиците за да не објасни како тоа боли љубовта. The Fate of Ophelia за кратко ќе биде на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
9: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Почесто погледнувај кон брзинометарот, особено ако си на патниот правец Куманово Скопје, затоа што таму има радарска контрола и треба да бидеш посебно внимателен заради безбедноста пред се. Ова го јавува наум мојот репортер од терен. Ако забележиш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Лето до максимум!
5: Хитови на максимум!
6: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
3: Само хитови.

0: Viva la vida.
1: Coldplay Beatuka
0: od 2008.
1: Dvokratniot evropski prvak
0: v Rakomet Vardar
1: trupne na vratata na IHF. Таму му ја отвораат и му посакуваат добре деде. Деталите за овој другите вести од спортот ги има Златица за 5 минути во Спорт Репорт. Биди тука!

0: Brian Adams, Rod Stewart. Ето, тоа беше тој хит безвременски што го слушавме во работно време со Јелена. All for love. Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Шпанија е првиот финалист на светското првенство откако вчера ја победи Франција со 2:0 во полуфиналето во Далас. Во надпревар во кој целосно доминира, шпанците славеа со головите на Микел Ојарзабал од пенал и на Педро Поро, со што се пласираа во своето второ финале во историјата на надпреварувањето. Противникот на Шпанија во финалето го очекуваме вечерва, откако Англија и Аргентина ќе ги одмерат силите во второто полуфинале. Објавен е трейлерот за документарецот за Джокович, насловен како Волкот во зима, кој својата премиера ќе има на 20 август на платформата Amazon Prime. Филмот го следи животниот пат на српскиот тенисер, од неговото детство преку тешките години исполнети со воени конфликти и финансиски проблеми, се до освојувањето на самиот врв на светскиот тенис. Во трейлерот се појавуваат Андре Агаси, Рафаел Надал и други големи имиња од светот на тенисот. Европската ракометна федерација ЕХФ на социјалните мрежи му посвети објава на македонскиот првак Вардар, кој по неколку години пауза се враќа во Лигата на шампионите. Надпреварување кое го освои во 2017 и 2019. Ноките на ЕХФ Лигата на шампионите се повторно во Скопје. Двократните шампиони Вардар се враќаат. Дали се подготвени уште еднаш да ја изненадат Европа? Напиша ЕХФ.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Фабриката за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хајникен пиво 500 мл, 59. Јогурт Брегов 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
8: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
3: Канал 77. Летот

Барајќи личноста што и треба, Ријана не прошета буквално секаде средава. Со токму тој хит, Where Have You Been? А не мора многу да се вара. Доволно е само да се погледне околу нас. И само некој да биде до тебе. За сите они што знаат кога треба да подадат рака, Александра Јанева е тука на радио.

0: Pink Bešova sa Sober. Во работно време со Јелена. И за крај на денешното дружење. Овде јас ќе ти посакам убаво и пријатно попладне. Ангела е веќе подготвена за да те дружи до 18. Ние се дружиме повторно утре на радио во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска среда, 15. јули 2026.
1: Колку вкупно земји до сега го имаат освоено светското првенство?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Хагуран, вели вкупно 6 држави го имаат освоено светското. Пица, вели 36, меѓутоа нито ова не е точниот одговор. Сандра вели 10, меѓутоа не е ниту. Дејан вели до сега освоиле 8 земји и тоа, пријателе мој, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: работно време на Канал 77.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај.

0: и слика од плажата.
1: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
3: Генерацијски предизвик полсума урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Добар ден, друштво. Екстремно топло денеска со 39 максимални. Мислам дека со клима уред вклучена на 15 само за да можеме да се разладиме и да дишеме во просторија. Иако енергетски пикасно тоа правило не важи. Се слушаме на 30 степени моментално Штип, 26 степени моментално Крушево, 32 Скопје. Денеска ќе имаме и промена на времето во некој период од денот кога одеднаш ќе фати невреме според најавите. 14 часот, време за вести и да слушнеме што е ново и актуелно. Ајде, Злати, се кажувај.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: Повторно намалување на акцизите за бензините најави денес премиерот Христијан Мицкоски. Рече дека будно се следи со стојбата на Блискиот Исток и владата навремено реагира за подобар животен стандард на граѓаните.
14: Кризната состојба е до 20 јули, а мислам дека веќе се исполнети условите да веќе од понеделник имаме повторно намалување на акцизите за безоловниот и за дизелот, да почекаме денеска сме 15-ти да затворат берзите за да направиме анализа за првите 15 дена. Имаме убедливо најниска цена на гориво. Некој ќе рече, ама платите кај нас какви се во Германија, какви се, да, ама цената на горивата од берза. Кај што купува Германија, купуваме и ние. Ние немаме во двор извор на нафта.
13: За персона нон грата со трајна забрана за влез и излез. Косово ја прогласи српската министерка за државна администрација и локална самоуправа Снежана Паунович. Одлуката е донесена откако Паунович изјави дека да беше на местото на Слободан Милошевич. Таа ќе го исчистеше етнички Косово во 1998 година. Објави Коха. Американската војска повторно воведе блокада на иранските пристаништа поради нападите на Техеран врз бродовите што се обидуваа да поминат низ Ормускиот теснец. Предупредувања за ракетни напади беа издадени во Бахрин и Кувајт. Американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ги нападне мостовите и електраните на Иран следната недела ако не се вратат на разговорите.
12: Хелло, друштво. Слушаме хитови, доработуваме уште еден работен ден кој е пред нас и правиме изненадување во твое име, ако сакаш да ја запросиш девојката. И поставуваме 300.000 денари за свадба во хотел Брана, град Чекочен. Детали за кратко.

0: За сите пријатни лица што денеска ги сретнавме. Nice to meet you. Канал 77. Само кажи да. Кажи да. Подржано од хотел Брана Градче. Тука сме да се понудиме да ти организираме, да ти помогнеме околу романтично запрасување. Ако ни ја раскажеш твојата љубовна приказна на Вибер во аудио на 072-60-77-77, еве вака, например.
1: Искочивме за прв пат. И од тој ден не се разделивме до ден денес. Нашата љубов блесна на прв поглед и заедно минавме ни с многу убави периоди, ни с многу лоши периоди и се уште заедно се бориме полни со љубов. Таа вечер кога ја бакнав, осетив топлина, љубов, поддршка и не се изважав. Бидејќи таа посебна, една во милиони.
0: И остануваш анонимен. Тебе кожа иди приказнава. Така можеш и ти да ни се вклучиш, да ја наснимаш во аудио твојата љубовна приказна. Вибер 072-60-77-77. Помагаме во организација на запрасување и во моментот кога ќе кликнеш, таа ќе каже да, добиваш ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче.

0: hitovi do maksimum cijelo leto na kanal 77 i popodne sa Angela. Vjelom da razmrdame energija sa hitov koji slijedi. Sabrina Carpenter. Ако се чувствуваш too busy додека е лето и мислиш дека треба да чилаш, тоа ја за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Тените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
5: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Па може по време да се заглави на некој од булеварите во Скопје. Гоце Делчев некако стандард во овој период од денот, 8 септември, Крсте Петков, Мисерков, според ова што го гледам на Google Maps. И каква е ситуацијава на релација кај што возиш ти? Ете, можеш да помогнеш некому со тојава на радар, гужва, застој, собраки на незгода, на Вибер 072-60-77-77. Биди репортерот терен, помогни некому и среќен пат.

0: среда, 15 јули. На средина и од месецов, ама и под работна недела сме.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека повторно се враќа патничката линија ВОЗ релација Скопје-Битола. Градежните активности завршија, па сите што сакаат да патуваат да гледат низ прозор, а не да држат волан, е, добра вест е дека линијава повторно функционира. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во еден јапонски град полицијата трага по па малку необичен крадец. Мечка која се навлекла на сладко. Наместо да шета по шумава, шета низ населба и отвора фрижидери во потрага по десерт. И изгледа кога ќе ти удри желбата за благо, ни братот од фрижидерот не ти е пречка. Не знам зашто ово некаде познато ми, ако не сум мечка. Или ќе стана. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Лени Кравиц оди во теретани и тоа во кожни панталони. Не само до стилот, туку и практичноста, вели. Е, тоа е моја облека, кај што некако најнормално се чувствува, па така може да вежба во неја во секое време. Е, и плюс, му звучи како фитнес мерач, затоа што ако станат малку претесни, па знае дека време е нешто да се промени. Попладне на канал 77.

0: холивудски гламур со Тейлор Свифт, Елизабет Тейлор зад нас. Ако ни треба нешто онака да не спушти малку по овој луд ден, тука е Last Somebody. Звук на модерно лето, малку носталгија, никако спакуване во ритм што едноставно не те остава да седиш мирен.
1: Колку вкупно зими до сега имаат освоено светското првенство?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кагуран, вели вкупно 6 држави го имаат освоено светското. Пица, вели 36, меѓутоа ни тоа не е точниот одговор. Сандра вели 10, меѓутоа не е ни тоа. Дејан вели до сега освоиле 8 земји и тоа, пријателе мој, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
1: Е.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел, форма нова.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитек.мк.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Кока-кола или Фанта, лименки мултипак, 169 денари. Скопско или Скопско смут, лименки мултипак, 289 денари. Чипси чипс, 140 грама, 69 денари. Чеза баден печен, 100 грама, 57 денари. Роса вода, 6 по 1,5 литар, 165 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
11: Лето, Струга, Хотел Галеп е најповолна понуда, ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
12: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
13: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
14: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години Витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Robert Bilbilov, Tiny Tangeli. Poplana sa Angela. Канал 7-7. Само хитови. И статистика на брза помош вели дневно во просек тројца повредени од етротинетите доаѓаат. Па мислам дека статистички ова бројка ќе се намали. Нели од вчера можеме да ги возиме само со 18 плюс. Мало подсетување.

0: Летните одмори во тек. А кога колегите ти се на одмор, ти во канцеларија, можеш да си правиш што ти душа сака. Е, Виктор во Скопје, например, слуша канал 77 и звучници пуштени до даска.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.

0: но е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена колор.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на

0: автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
8: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Метеоролошки ролер костер имаме динаска, значи од оние максимални 29 најавени, треба да се спремиме за грмежи и невреме вечер. Струмица моментално 36, 35 степени Битола, Скопје слуша канал 77 на 34, максимална за динаска 39 реков. 15 часот, време да се информираме и да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде!
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Пожарот кој избувна вчера попладне на планината Огражден се уште активен, но е ставен под контрола, информираше заменик директорот на Македонски шуми Кире Михаилов за Сител. Тој нагласи дека 30 луѓе се на терен и работат на целосно гаснење на пожарот.
13: Благодарение на екипите кои што беа тука, за пожарот беше ставен под контрола и може да кажеме дека во теков на денешниот ден со овие 30 луѓе кои што ги имаме овде ќе се обидеме да целосно го елиминираме овој пожар, значи да бидат завршени и оние внатрешни чадења кои што ги гледаме. Голем број доброволци се наоѓаат овде заедно со нас кои што ни помагаат, нели, прават дотур на вода и се она кое што е потребно за да ни биде олеснета работата, а оние кои што се борат на првата линија.
12: Премиерот Христијан Мицковски изрази сериозна скептичност во однос на постигнувањето консензус со опозицијските партии за донесување на изборниот законник, со оглед на тоа што денес ќе истекува крајниот рок за усогласување. Тој уште еднаш нагласи дека владеачкото мнозинство е подготвено без збор да го прифати секое заедничко решение на опозицијата, под услов во него да биде обезбедено гласањето на диаспората. Поднесено е обвинение против екс-директорот на Службата за општи и заеднички работи Пеце Мирчевски, според кое тој како директор без оправдана причина го користел владиниот авион за приватни потреби. Дополнително се товари дека неосновано користел средство од службена картичка за хотелски и угостителски услуги.
10: Здраво друштво! Да работуваме работни задачи. Може би веќе си на одмор и може би е време да се слушнеш со некој од најдобрите пријатели и да се испие по едно кафе. Back to friends следно.

Središa samo pod klima. Topol julski den i ovo je popodne sa Angela. I zaboravenko na nedelata. Koga zaboravame nešto na vistina važno. A odime na odmor i zaboravame što? Ajde vas slušam na Viber 072-60-77-77. Слушател, минатата недела ми раскажа како другар му заборавил во која соба е сместен. Па и влегол на некоја постара господја. Мели обудило настана после цела ситуација. Ама за тоа имаме за да ја раскажуваме, нели? Бев на одмор, заборавив што? Бибер 072-60-77-77. Са личен пример да дадеме подршка на сите што забораваме по нешто.

0: Cecilija, slušamo na kanalu 77. Ova je popladne sa Angela, koga gibara me. Zaboravenite prikazni na nedjela. Zaboravenka na nedjela, taj je mjesto kada je se raskažuvame prikazni za to ako ga zaboravame nešto na vistina važno. Kako, na primjer, cijel kufer za na odmor. Maja, sa nizinata prikazna Edition Summer 26. I na sita raboti koji što trebaš da ga nosam. Kuferot na meni suprugot, kuferot za decata, plus kesi i rekviziti, sve što trebaše. Едниот куфер остана дома зад врата, баш со реквизитите за на плаж. Маја, фала што ја сподели приказната и даде добро подсетување на сите кои треба допрва да се пакуваме, да провериме што оставаме дома. Подршка за Маја! Заборавенко на неделата, што заборави ти периодов? Вибер 072-60-77-77. Со наши лични приказни се даваме подршка на сите кои реално забораваме по нешто важно.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77. Видна веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
1: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Колони и гужва на Блат. Мислам дека орденот за најгужва периодов баш на овој граничен времен му припаѓа, дека на Богородица, колку што забележувам повремено, да, знае да се направи колона, ама за разлика од предходните години во овој период од годината некако послабо. Или само во моментов е така. Што се случува на релација кај што ти возиш? Гужва, радар, сообраќајна незгода, било што и да го попречува нормалното одвивање во сообраќајот, подели, дојави и помогне некому. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Rihanna, We Found Love.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека новиот љубовен тренд е спиење во одделни соби. Нешто се повеќе парови велат дека така подобро се наспиваат, помалку се караат и имаат поквалитетна врска. Да изгледа понекогаш малата дистанца на вечер, значи повеќе љубов преку ден. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека најновата трка на Луис Хамилтон не е да вози на патека, толку до срцето на Ким Кардашијан. Та објави фотка од семениот одмор и неголемото внимание го привлече она селфи со Формула 1 шампионот. И сега уште поинтересно е што Луис веќе се дружи со децата и фамилијата на Ким. Па фановите се убедени дека ова не е само уште една случајна дружба, како што била. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека изгубена кладба и оп, нов имидж. Илчо Дупер заврши со фризура на нула откако ја изгуби кладбата со Сладкар. Не веруваше дека новиот спот ќе биде готов на време. Затоа, окей е да има и нова фризура. Окей е и новата песна и ќе ја слушнаме премиерно утре во 19.
2: Канал 77. Со вас ми е топ. Екстра сте.

0: Сега ја слушаш и цел ден ја пееш. Никотин Антонија Пајак зад нас. И хит кој бара посебно внимание. Чарли Пут. Атеншн цел осно за многу кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

0: akciji Vosite Ramstor Marketi. Sladoled, familija Napolitana i Čoko, 900 ml, 139 denari. Pitolski jogurt, 2,8% mlečni masti, 1 kg, 69 denari. Nescafe Classic, limenka 200 grama plus trape čaša, 359 denari. 7 Days Oreo Croissant, 70 grama, 29 denari. Nivea detski sprej za sončanje, faktor 50 plus, 250 ml, 699 denari. Акцијата трае до 19. јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи. Летото максимум.
2: Хитови на максимум.
1: Канал 77.
2: Само хитови.

0: Sex Bomb. Baš dava letom vibe na radio. A ona što dava futbolski vibe iščekuvanje, to za 21 čas od borba za finale Argentina-Anglija. Kuće produžimo radamo. I toa pogodување колку вкупно земји пак досега го имаат освоено светското првенство во футбол.
1: Гуран, били вкупно 6 држави го имаат освоено светското. Пице, вели 36, меѓутоа ниту ова не е точниот одговор. Сандра вели 10, меѓутоа не е ниту. Дејан вели досега освоиле 8 земји и тоа, пријателе мој, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: Niko je kako tebe ne baknulo. Toša Proeski, popladna sangela i pratinički prašenje od opozicijata. Малолетници сведочеа за трагедијата во Пулс. Утре, седница на економско-социјалниот совет. Детали околу сето ова во вести за 3 минути кај Златица.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапам, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива

0: zajedno. Od igra do pobjeda, samo s Omegavin. Jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
1: No bravo, sokče, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvoj otomilen pijelok nosi sreća. Bravo vkus, nagrada plus.
2: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стимките и алергиите. Зегин, ваша семейна аптека. Дознайте повеќе на zegin.com.mk.
3: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Се вратија корештините, ама да не кукаме многу-многу, Јулије, па некако максимални 39. Ајде да речем и нормално звучат како најава. Пополне се очекува нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер, локално можно и појава на невреме според најавите и моментални 32 степени Радовиш. Во Прилеп би требало веќе да е почна добарнењето со 31 степен моментално и Скопје 37. 16 час, време за информации. Да слушнеме што е ново во вести. Ајде!
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Во собранието денес седница наменета за поставување опозициски пратенички прашања. Пратеникот се да само Благој Бочварски повторно го отвори прашањето за реформите и оптимизацијата во образованието, кои според него неминовно ќе остават просветни работници без работа.
6: Ако се намалуваат паралелките, ако се затвораат училиштата, тоа природно значи дека некои ќе остане на улица и без работа, и затоа сметам дека е ова важно прашање кое што требаше да го одговори. И уште една клучна дилема е дали мислите дека ќе заштедите некоја пара во буџетот ако сите овие реформи и оптимизација ги направите, затоа што ако тоа е целта на образовниот процес, сметам дека сме го изгубиле фокусот во делот на образованието.
5: Со сведочење на две малолетни лица кои биле меѓу присутните во дискотеката Пулс, продолжи судскиот процес против 13 полициски службеници обвинети во врска со трагичниот пожар. Пред судот двете сведочеа дека за време на пожарот забележале полициски службеници во внатрешноста на дискотеката. Едната од нив изјави дека побарала помош од еден од полициските службеници кој сепак според незиното сведочење не и помогнал. Утре ќе се одржи седница на економско-социјалниот совет, пошто владината Кошничка официјално треба да почне да се применува како одговор на синдикалната, за која надлежните оценија дека се одржи и луксузни производи. Од владината Кошничка ќе се црпат податоци за спроведување на политиките за заштита на животниот стандард на граѓаните.
4: Hello. Одиме со уште хитови за Feel Good попладне. Beyonce. Sweet Dreams. Ќе ја скомбинираме со ова.
3: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray. Wanna.
3: Канал 77. Само хитови.

0: just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Слушаме хитови во Охрид на 27 степени моментално. Влегува во екна сезона, а цените и годинава главна тема. Според оно што го истражив, исти се колани или скоро исто колани, но не ефтина дестинација. Или како што било тоа хригени, ништо не е за без пари. Што прво ти паѓа на памет кој ќе се спомене Охрид?
3: Кој е дошол за шетање, кој за уживање, кој за одмор? Охрид е Охрид.
2: Или кога си во Охрид? Сегогаш имаш спомени, како јас, например. Но и прв одмор кој го имав со другарките и со екипа од средно. Некако случајно се погоди цел клас, ако не цела, па 20 души од клас да се најдеме таму и да се журкаме максимално. Значи, вудо беше. Што прво тебе ти паѓа на памет кој ќе се спомена Охрид? Ајде, листа со спомени. Вибер 072-60-77-77.
4: Лето до максимум.
5: Хитови на максимум. Канал 77.
4: Само хитови.

0: Чевува, летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус, награда плюс. Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Сообраќајна незгода имаме на улица Благоја Тоска правец кон Државниот универзитет во Тетово. Вукри дојави вака, благодарам за информација и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Да, секој како Вукри може да биде репортер од терен. Да дојави што се случува на релација каде вози. Ќе помогнеш некому на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

Blinding Lights и слушаме. The Weeknd, 28 по 16. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Права работа, што вчера не денеска ја знаме дека повторно се враќа патничкиот бос релација Скопје-Битола. Крдежните активности завршија, па сеја сите што сакаме да гледаме низ прозора, не да држиме рака на волан, е добра вест за тоа дека линијата повторно е обновена. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека во еден јапонски град полицијата трага по еден малку, па, необичен крад. Мечка која се навела на сладки. Наместо по шумата таа си шета низ населбите и отвора фрижидери во потрага по десерти. Изгледа дека која ќе ти удри желбата за благо, ни вратата од фрижидерот не ти е пречка. Барем мене не ми, аз ја ќе сварам ли мечка, тоа не знам. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека Лени Кравиц суди во теретана и тоа во кожни панталони. Не само заради стилот, току били така му е удобно. И не за друго, ако забележи дека малку му се стеснуваат, ева тој случај знае дека е време за интервенција.

0: Lambe Labakovski. Dar ne je dobro. Laj sme na kanal Film 7MK. Slušame samo hitovi. Imame nešto bezvremensko, koje go pejat Nickelback. How You Remind Me. Ама во продолжение и нешто скросно. Оно што е символ на светското првенство во футбол годинава. Шакира, дай, дай.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва болсоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072

0: одржано од Eurolink осигурување.
1: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Ново на канал 77.
5: Шакира, Burna Boy, Die Die.

How You Remind Me, Nickelback. И цело лето само хитови на радио. И сеќавања, и моменти. Што прво ти паѓа на памет која ќе се спомене Охрид? Прашав Вибер 072-60-77-77. За Вокри, прв во нешто што доаѓа на памет, сметка од 7.500 динари во ресторан. Три пици за децата, по едно парче месо за него и за сопругата и една фаша вино. И момент кој си велиш, а нема тука 7 дена поминување. Ајде, купери ти во драч. Ете. 7.500 денари, значи на најголем спомен од Вокри за Охрид, што били изгледа и цел живот ќе го памета. Со сеќавањето и димени е тука некада, само што сметката од банана сплит ќе ја памети. Три топки сладолет. Една банана, малку шлак и плати 420 динари. Такво нешто ретко се гледа и цената ми остана онака во глава, повеќе и од вкусот. Поздрав назад до Германија и до Диме. Бажам, Охрид Колинг, нешто на што дефинитивно цел живот ќе се сеќава, а журка до максимум. И кога сме кај журките, века, бажа ме поттикна баш да разгледам периодов што ќе се случува таму. На 25 месецов Махмут Орка, Рита Ора, Сенида, два бона ги имаме на 1 август. Сладкаристика има концерт на 2 август и Дупер на 5.

0: Ellie Goulding, Sigala.
1: All by myself. Samo hitovi celo leto.
0: Live na radio.kanal77mk. И ако се прашуваш што ти се слуша баш сега во моментов, баш така нам тамо, затоа што имам и македонско, ексил музика, дип хаус, македонски фолк, да не напројувам што се, кликај radio.kanal77mk и буквално тамо можеш да ја пронајдеш секоја музичка верзија од тебе.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
7: А спални?
6: Велеа Хоум.
7: Кујни?
6: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Бесменила се, мојот маж за супер згоден млад дечко, стариот автомобил за нов, буквално се, само зачинител Макс, не, зачини Макс, едноставно, незаменливи.

0: Mano je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Изгор топло денеска со 39. Сега не велам дека треба да бидеме вау изненадени со што толку е топло. Ама да се прилагодиме и да почнеме да преживуваме во вистинско лето. Со реално и фини моментално пријатни 27 степени Крушево, Делчево 30, Скопје моментално 36. И најава за невреме кој го имаме за денеска, кој може би и никаде почна дека за поподневниве часови е. 17.00, време за вести и време да слушнеме што има Зладица во репорт да ни каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Не запираат реакциите по ослободителната пресуда за екс-премиерот Груевски во случајот Талер 2. Според СДСМ, ова е доказ за контролираното правосудство.
6: Белата палата вредна 14 милиони евра и останатиот партиски имот во вредност од 2 милиони евра се повторно во рацете на ВМР. Така изгледа кога криминалната организација е на власт и го контролира судството, таа се грижи само за себе и да ги спаси своите од одговорност. Сега на сите граѓани им е јас зошто ја тргна Ленче Ристовска, зошто и беа одземени овластувања, зошто таргет беа суди и обвинители, сите поврзани со предметите Талир 1 и Талир 2.
5: Вишиот кривичен суд во Истанбул издаде налог за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, а во врска со случајот поврзан со израелската интервенција против хуманитарната флотила Сумут, која превезувала помош за Газа. Судот, според турските медиуми, покренал и постапка за издавање црвена потерница за Нетанјаху и други обвинети. Украинскиот парламент ја продолжи воената состојба и мобилизацијата за уште 90 дена. Во исто време, Врховната Рада ја прифати оставката на премиерката Јулија Свириденко и незините министри, а првиот заменик премиер Денис Шмигал привремено ќе ја извршува функцијата. Во меѓувреме, руските сили повторно го нападнаа Киев со балистички ракети, а пожари избувнаа во неколку делови од украинскиот главен град.
4: Хала, Златица!
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Hello, Ангела тука, со хитови до 18 во друштво на Телеком. И се една дилема. Зошто зеваме? Ај што мислиш на Вибер? 072-60-77-77. Зошто зеваме или зошто се прозеваме?

0: Dva minát.
1: Angela tu kudruš. Zdravo. Prašam zo što zivame. Koje je tvoje domislenje da mi go kažeš na Biber 072-60-77-77. I Gordana bili zato što ni pali kislorod po mozoku. A Miki je so obrazloženje deka nije dosadno. A znaš što? Jedniot i drugiot ste vo pravo. Ама имаме плюс едно ново истражување кое вели дека кога ќе зиваме си го ладиме мозокот. Па колку е топло деновиве, не се ни чуди ако те тера на дремка. А она што е вирално на социјал медија зевањето на принцот Джордж на Вимблдон, кутриот ни рака не стави додека се зива. И сега многу ми набелат на кутрото дете досадно му е да гледа тенис. Ама од друга страна, може би и претопло му е затоа што Вимблдон на 30 плюс се гледаше во Лондон и што да прави? Мозокот се лади и ете, според најново истражување, затоа зеваме.

0: Amy Winehouse. На канал 77, попадне с Ангела. И колку пати во текот на денот ти дојде да кажеш, ама што сака нека биде. Епа, ако имаш вакви ситуации и ова реченица, сигурно е уште едно десетина пати ќе ја испееш, ама може би со друга емоција. Затоа што баш хитов на ДНК, што сака нека биде, доаѓа са кратко.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будима Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кавнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
11: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
12: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
15: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
16: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
17: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва, гледам на Бласе само, но се надите гранични примени чисто. Е сега, ако имаш ти дополнителна информација за тоа кај има гужва, застој, радар, контрола, добре дојден си како репортер од терен да споделиш на Вибер 072-60-7777. Некому гарант ке помогнеш со дојава. Ај, среќен пат!

0: sentite come musicata ne stanno per religia. O va, se vi reggia sia appena. Mi religia non stanno, va, sono nascosto.
1: Tri raboti, podržano od Sanmitrev Klinik.
0: Prва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека новиот љубовен тренд е спиење во одделни соби. Значи, се повеќе партнери велат дека така се и понаспани, помалку се караат, не се нервозни, имаат по-квалитетна врска. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека изгледа најновата трка на Луис Хамилтон не е на патека, туку да срцето на Ким Кардашијан. Та објави фотка од семејниот одмор, селфи со него, практично со Формула 1 шампионот, и сега почнуваат муабети. Джабе се кријат со децата, не се дружи секој, не е ова случајна сред багаран. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека една изгубена кладба му донесе нов имидж на Илчо Дупер. Дека се кладеше со сладкарот и не можат за 3 сати да го направат видеото и готово, изгуби. И тоа е окей, затоа што окей и песната. А ќе слушаме и видиме премиер.

0: Фално цело лето. И што убаво да ги слушаш некаде на пазин. Па со коктелце. Као вики во овој момент од Скопје. Ај на здравје нека ти ја. И така летно мислам дека со овој хит можеш да зачиниме. Реа со Јанг Дади, очи ангелски за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
13: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
15: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
16: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Thank you.

Shawn Mendes ka thosha me There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. 11 пред 18 спремни за футбол вечер. Шпанија првиот финалист на светско. Ама сега чека за да дознае кој ќе застане на спротивната страна. Одговорот ќе го видиме вечер. 21 часот Аргентина против Англија. Интересен фан факт ми е дека Меси за прв пат во својата кариера ќе игра против англиската репрезентација. И како ќе помине средбата? И па, ќе видиме вечер.

0: poslušala. Hudin je na kanal 77. Zdaj pa volšetno, da završimo še jedna radio družba. Rebeka ni je sledna, jaz si ti utre 14, pak se družima. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, 15. juli 26. Čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom. Javi se koga ki stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте ја моќта на заоблените контури. Јела мебел.
1: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
1: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови

0: Модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Здраво. Е, ова е веќе јули. Сите го почувствувавме преку тој максимум од 39 степени денес, кој полека-полека на крајот на денот нормално се намалува. Еве Радовиш 32 степени, Тетово 34, Скопје не слуша на 35 степени во моментов. До вечер само мало заладување, еве веќе почна надвор нешто да се чувствува, да се навестува, порен дошт и можни грмежи најавени. Точно 18 часот, време за информациите на денот. Последен преглед на вестите прави Златица.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Ирскиот амбасадор Бриндер Варт денес во собранието ги представи приоритетите и програмата на председателството на неговата земја со Советот на Европската Унија. Председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошевски побара земјава да биде вреднувана според сработеното, а не по исполнувањето на билатералните барања од источниот сосед.
4: Поглавја на историски фрустрации што се случило пред 150 години да биде детерминанта за тоа што треба да се случи утре, како наша заедничка европска иднина, на вистина сметаме дека не се релевантни параметри за процесот на проширување.
3: Осуденици под полициски надзор ќе ги чистат магистралните и регионалните патишта низ Македонија. Оваа координирана акција која ќе трае до 22 јули е резултат на подпишаниот меморандум за соработка меѓу државните институции, а со цел унапредување на хигиената на патиштата низ целата територија на Македонија. Кривична пријава за семејно насилство доби 56-годишниот ПЦ од Куманово, татко на Меланија Цветковска, која пред неколку дена побара помош на социјалните мрежи. Пријавениот по долг временски период под дејство на алкохол вршил психичко и физичко насилство врз членовите на своето семејство. По преземените мерки, тој е пренесен на лекување во психијатриската болница во Демир Хисар.
1: Здраво, здраво. И оваа вечер ништо не ни е поважно од полуфиналниот меч на светско, овој пат меѓу Аргентина и Англија. Но имаме уште 3 часа до него, така што со ред прво да се одмориме од средата и од сите врски што ги имаше денес, да го привршиме денот во одлична атмосфера, а потоа ќе преминеме и кон загревање за навивање. Тоа го правиме како што најдобро знаеме. Со хитови, Heartskeeper Beats.

Kako fe človek, kot što ti treba. Olivia Dinte prašiva to, su mena in it na točno 11 minut i po 18. Внимавай добро со кој се возиш деновиве, да не те стигне италијанското сценарио. Ние уште се навикнуваме и ги меркаме камерите на безбеден град, што снимаат, каде снимаат, а во Италија возачите се изборија против нив. Хуманиот чекор е со цел да им се спасат браковите на возачите. Одлучиле повеќе да не испраќаат фотографии од камерите на домашна адреса, туку казната да стигне само како обично ливче со сумата на него. Сликата си останува во полиција. Зошто е тоа така? Се покажало дека фотографиите на кои јасно се гледа кој се патува на совозачкото сирище, во изминативе години им уништиле премногу врски и бракови на италијанците. Ете, кога велам, снима се, снима дури и со кој се возиш. На камерата не може да, избега ама буквално ништо, така што подсетувањето останува. Внимавај, попушти малку ногата од гаста, појачи си го радиото и уживај во хитови. Ние не ја запираме музиката, како што вели Риана.

0: Я Бара Мелидия на Young Daddy во радио Етерот на канал 77. Ова е канал 77. Колку пати денес си рече, зошто мора јас? Или зошто сега, зошто по овие жиштини додам на работа, од маркет во маркет, од шалтер на шалтер, зошто, зошто, во фазон си, дај ми барем една разумна причина. Исто како што вели Пинк, ако се планира, ова е за тебе. Just give me a reason и доаѓа за многу кратко на радио.
1: Колку вкупно земји до сега го имаат освоено светското првенство?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кагуран, вели вкупно 6 држави го имаат освоено светското. Пица, вели 36, меѓутоа нито ова не е точниот одговор. Сандра вели 10, меѓутоа не е ниту. Дејан вели до сега освоиле 8. Земи и тоа, пријателе мој, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се, од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
9: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Ова лето, само

И ти имаш нешто што ти останало некажано, нели? Дупар него 10 хитов на радио, а вака ќе грми на 26 јули на С-фест во Струмица. Ова е ќе тргнете сега на одмор. Еве, цело семејство, например, и ја знаеш онаа ситуација. Секој сака нешто различно. Тато да слуша вести и инфо за собракиот во живо, мама бара некои така поп-хитови да ја крене енергијата и доброто расположение во колата, а децата на задното седиште, тие веќе ден сат некоја нова TikTok кореографија за некои од најголемите хитови, и тука почнуваат кавгите во кола. Ама ние знаеме како да смириме ситуација. Со нашиот радиоплеер, секој може да си добие што сака. Имаме таму 10 различни радиостаници, одбираш, си ги пушташ со само еден клик од твојот телефон и уживаш во патувањето. Стави си го radio.kanal77.mk во тој делот, омилени, уште сега. Не чекај. Максимум музика.

0: Dua Lipa, Training Season, беше ова на точно 22 минути до 7. Кире возин из Литванија и си слуша канал 77, можеш и ти каде и да си. Вечера на канал
1: 77. Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: Која е таа?
16: Аура.
15: Аура.
16: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: React na radio. Rebeka tu kada su. Zdravo. Kanal 7-7. Sakaš da ga gledaš dokumentaracut za Gjoković? Zlatica ki ti kaže koga i kade ima premijera. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Španija je prviot finalist na svetskoto prvenstvo otkako včera ja pobedi Francija so 2:0 vo polufinaleto vo Dallas. Во надпревар во кој целосно доминира. Шпанците славеа со головите на Микел Ојарзабал од пенал и на Педро Поро, со што се пласираа во своето второ финале во историјата на надпреварувањето. Противникот на Шпанија во финалето го очекуваме вечерва, откако Англија и Аргентина ќе ги одмерат силите во второто полуфинале. Објавен е трейлерот за документарецот за Джокович, насловен како Волкот во зима, кој својата премиера ќе има на 20 август на платформата Amazon Prime. Филмот го следи животниот пат на српскиот тенисер, од неговото детство преку тешките години исполнети со воени конфликти и финансиски проблеми, се до освојувањето на самиот врв на светскиот тенис. Во трейлерот се појавуваат Андреа Гаси, Рафаел Надал и други големи имиња од светот на тенисот. Европската ракометна федерација ЕХФ на социјалните мрежи му посвети објава на македонскиот првак Вардар, кој по неколку години пауза се враќа во Лигата на шампионите. Надпреварување кое го освои во 2017 и 2019. Ноките на ЕХФ Лигата на шампионите се повторно во Скопје. Двократните шампиони Вардар се враќаат. Дали се подготвени уште еднаш да ја изненадат Европа? Напиша ЕХФ.

0: 2 минути до 7. А ако веќе стигна дома, апе човек, хитот за кој останалаш уште неколку минути во кола, чисто за малку релакс со Harry Styles.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за сва болсоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Вечер на Канал 77. Канал 77.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

Eluit. Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт

0: од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ветерот задува и ги однесе температурите надолу нормално. Куча ни не слуша на 31 степен во моментов, Прилеп е веќе потона 30-ка со 24 степени и Скопје исто во таа група 26 степени во моментов таму. Каде врне, каде грми, така ќе ни биде ова вечер.
5: Вечер со Ребека.
4: Здраво, здраво, 19 часот и 2 минути, на крај сме на средата и баш е време да си кажеш ајде, може би ќе ја истуркаме неделава и полесно од што мислевме. А во тоа може би секој се крие најголемата надеж, иако батеријата полека веќе ти е при крај. Затоа уште малку сила ќе додаде Бруно Марс со неговото може би. I just might се вика хитот.

do. Слушаш само хитови на канал Силен Сину меѓу нив и Nobody Gets Me. Вечер, Слебека. Кажи ми во која година си роден, без да ми кажеш во која година си роден. На Вибер 072-60-77-77. Го видов ова денес на Инста, па си велам, ај да си поиграме малку на радио. Значи, не треба да ми ја кажеш годината во која си роден, туку да ми кажеш настан што се случил нешто таа година или една песна што излегла баш во годината во која си се родил ти. Например, јас сум родена во годината кога Аврил Лавин го објави ова. Исто така, родена сум во годината кога се одржувало 17-тото светско во фудбал, а Бразил по петти пат ја освил титулата. Таа година Роналдо бил најдобар стрелец со 8 гола. Ајде сега ти, кажи ми во која година си роден без да ми кажеш во која година си роден. На Вибер 072-60-77-77 преку настан или некој хит од таа година.

0: pasakojte. Luda na kanal 7 sil.
1: Večer, Sunbeka.
0: Kaži mi vo koja година си роден, без да ми кажеш во која година си роден. На Viber 072-60-77-77. Стигнеме малку на радио, значи не ми ја кажуваш годината, току некој настан или хит од таа година. Например, јас сум родена во годината кога Бразил по петти пат ја освоил титулата на светско. Игор го имаме, вели, роден сум истата година кога починал Тито. Па сметајте сега колку години има, ајде. Марија пак е родена во годината на овој хит. Познатиот глас. Уитни Хјустон. Сигурно има нешто вака познато и славно од твојата година на раѓање. Пребарај си ако не знаеш.
1: На канал 77. Само хитови.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Лето до максимум.

Не сме на работа, на плажа сме, особено кога го слушаме овој хит на Дженифер Лопес. On the floor, на канал 77. Вечер, Соня Бека. Кажи ми во која година си роден, без да ми кажеш во која година си роден. На Вибер 072-60-77-77. Што значи ова? Значи дека не треба да ми ја кажеш годината, току некој настан или хит од таа година. Горден е тука, не слуша од работа, вели, родена сум во годината кога е формирана групата Peppermint. Мислам дека ова и не е така одамна, како што има време да проверам. Имана, вели, генерација на радиација, кој знае, нека одгатне. А Горден, јас сум роден истата година кога Google е креиран, ова знам кога е. Мартин вели, роден сум во годината кога за прв пат почнале со имитување на Симпсонс, а Филип е роден кога е започнат новиот век таа година. И што вели тој, кога ќе ме праша некој колку години имам, нема потреба да пресметувам, само кажувам која година сме сега. Точно овај е птен лесно за, за паметење и за пресметување. Гоце вели, јас сум роден во годината на осамостојувањето на Македонија. Која година е тоа? Ајде. Ајде, дечки, имате сега математики за правење кој кога е роден. Фала што се вклучивте.

0: само хитовича со Рвика. Здраво! Ајде, доста е соврски, да избегаме барем на 3 минути од секој невијето, само ти, твојот супер вајб и ова. American Girls, Harry Styles, за кратко на радио, ама прво. Дали знаеш колку вкупно земји до сега го имаат освоено светското првенство? Христина ќе ни одгатне.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Гуран, вели вкупно 6 држави го имаат освоено светското. Пица, вели 36, меѓутоа нито ова не е точниот одговор. Сандра вели 10, меѓутоа не е ниту. Дејан вели до сега освоиле 8 земји и тоа, пријателе мој, е точниот одговор.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Веќе
1: на канал 77. Само хитови.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Фијат Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијат Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијат Ауто.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
11: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
12: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
13: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
14: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
15: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
16: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.

0: Согласувам со Джеймс Блант. You are beautiful. Така се вика хитот. Го слушаме на 32 степени во Штип. Кажи да.
1: Поддржано од хотел Бране Градче.
0: Знаеш дека таа е вистинската, ама се е прескапо за да направите свадба. Ние не само што ќе ти помогнеме во тоа, туку ќе ти го организираме и за прасувањето. Твое само да кликнеш со прстен и таа да каже да. И добиваш ваучер од 300.000 динари за свадба од соништата во хотел Брана Градче во Кочани. Треба да се пријавиш на нашиот вибер број 072-60-77-77 со тоа што ќе ни ја раскажеш вашата љубовна приказна и тоа треба да го направиш што поискрено, што поромантично, а ние ќе се погрижиме да не те откриеме. Да не ти го откриеме планот до самиот момент. Гарантираме 100% тајност. Еве како.
2: Искочивме за прв пат. И тој ден не се разделивме, до ден денес. Нашата љубов блесна на прв поглед и заедно минавме ни с многу убави периоди, ни с многу лоши периоди и се уште заедно се бориме полни со љубов. Таа вечер кога ја бакнав, осетив топлина, љубов, подршка и не се изважав. Бидејќи таа посебна, една во милиони.
0: Можеш и ти вака да ја раскажеш вашата љубовна приказна на Viber 072-60-77-77 и со тоа да влезеш во големото финале за ваучер од 300.000 денари за магична свадба во хотел Брана Градче. Да покажеме малку љубов, ајде! Ако га сме кај тоа, може и со еден хит. Show me love! Ова лето, слушай гласно!

0: За край на ова вече Сърбика, точно 4 минути до 8. Стар Уокин. Още един час до вторият полуфинален меч на Светско, Аргентина-Англия. Го прашав чит GPT, кои ќе победи, вели Англия. Искрено што се несува до мене, нема проблем, ама некако мислам дека Аргентина ќе ја гледаме во борба со Шпанија за трофејот. Ама ајде, ќе видиме, ќе навиваме, а до тогаш ќе слушаме хитови на канал 77. Остани тука, ние се слушаме повторно утре од 18 часот стандард наше време. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 15 јули 2026. Чао, чао. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
1: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halkbank. Важни се луѓето.

0: nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svi koja smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана умекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хайникен пиво, 500 мл, 59. Йогурт с брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила Кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.
7: Езултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берова.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Канал 77.

0: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
1: Сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
6: Чипс фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
10: Ова е Канал 77.
11: Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Под работа не кем да си одам, за да ве слушам само.
0: Канал 77. Само хитови. I've seen the

0: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
6: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

Алекс станови најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: Ви. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Кај гори, само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се, од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетег, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетег, мој омилен бренд за техника.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Камал 7-7
5: Максимум музика.
4: Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
6: Hi, I'm Ray. I wanna
4: Камал 7-7 Само хитови.

0: ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.

0: Кога ти нам бера ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некоја од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
6: Ново на канал 77.
7: This is Shakira. Like
8: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: серия «Аквариум Кочани». Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица «Аквариум».
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силова, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
0: Канал 77. Максимум музика.

0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Ова е Канал 77.
4: Максимум музика.

0: 77.
1: Най-добра и най-убава музика. Само хитове. Ново на канал 77.